0: kanka pusum le yakko yek di che che ani mi kanka pe de kala dile she yur wal yik ti ni shuk che che yo mar wal yik ti ta ku ga bre te tin ju di ko ye de ma pe di nge ma pe sing pe se gem gyo du wal ani ti pa jar an tin lan gyo bre yo wa re da ti ba pusum na la ya pe sing ko ni pe ji mi ren gya lak zo yu gi rik
1: les les
0: wal da ti ba di na ge lung pa di na ge mi mang che ge la ta pe sing ko ni ta yik ti ni sun ru pe se gem ye pe se gem ye de kanka di ni kyang gyo
1: 네슬레스
0: 시우가
1: ずっかって聞くるわ。レスレス。どうするよ。レス。なんだ、キラン通ってのね、で、なんて言ったって、ログレーター、てんてんかね、で、なんじ、ペジェタ、うじん、よまるべ。オレディディ。なんだ、え、にじ、いくすくなんじ、よるべ。よりより。ね、ギャラシャンゲティ、いくすくた、たんだ、うん、ランジュジョン、かさ、トンギ、かさ、ギグルミジュン、ちょっとんどき、ちくるか、ランジュジョン、ペズかんき。レスレス。たろれなんだ。あんた、ディションとって、ロングドレジで、ギャラシャンゲティ、ログドレジで、ギャラシャンゲティ、ログドレジで、ギャラシャンゲティ、ログドレジで、ギャラシャンゲティ、ログドレジで、ギャラシャンゲティ、ログドレジで、ギャラシャンゲティ、ログドレジで、ギャラシャンゲティ、ログドレジで、ギャラ
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ちゃしゃのさんじゅうこてたこらちゃしゃそのまんしんのかとくてくとわなんじゅちんぱかとくちてやんつうとくてんじゃこらんわでぼんばちゃこてぱよれかしゅかすがらずかでとくかしゅかすよれかしゅかすごれみんかしゅかすごれかしゅかすごれごてれかしゅかてんすかたべんしゃしゃそのさらちゃしゃそのさんにろくとんばたすだろくとんばたばらちゅうすごれだたみこなぜべしゃんよげまいけんとくすんぐとわさらちゃしゃそのたさりんどくすからじどくさちどくさちてでにんにぱらちゃおれば だあらちゃしゃそのあんらんがくぼみすだらんがせやんらんぞゆうがらんがせやるばてかぼべすんでしょかいすだあらちゃしゃそのちらんどくからちゃとんじゃかすむよるばあらとんじゃそんぶていけがんかちじゅんとんじゃていけちじゅんめやぶしいじめじけだべんしゃしゃそのがらんぞはしちゃんごちゅんねちゃくざいこわるばてんねんひんちゃいぎれべちゃくざいちゃいちゃちじゅんくぬましゅるこわるだかしゃいぎたちぎらちゃどくすからいぎましんべてんねあーてやがるたちぎれしゃずだそうそういけんてんまいんすなおーだてぃざてぃちじゅんとかてぃきゅんしゅうとか だべんしゃしゃそのに、おじいもんしいなどくすからやどくさてんじゃ、ならんぞいどくすから、ばらちゃしゃどくすてん、たでまーてんぐるばら、ばらち、なんぞにゅうていていね、えんびゅうすぐり、やるつんじゃいんすぐり、えんびゅうすぐるわら、みんこらえんびゅうすぐり。てべんしゃしゃそのに、にゃたはそのぽぽすぐす、ならんぞせんじだべ、ぽぽよるばら、てぃ、だぶち、にゃたはそのぽぽすぐす、てれそんすぐるわら、だ、じゃねぽむちゃんじゃいんすぐりまんがらんぞざぐじきたてんじゃんさんぐすぐるぐにまいなざ、てぃだぶち。
1: ちゃんにぽむちゃんでちゃんにロゴ取ればだロゴ取ればせいでちがたくだるわちがたくだいねちゃでロゴ取ればれやじってまりんがよちゃでべでからだてんさんさくわなんかいきてんとねりりりじゃにじゃしゅんちぶじげんといとわまれにりりロゴ取ればでやじどくざりりらちゃやじまなつしよるわちゃんにロゴ取ればいいんだべべじゅんてでしゃどわるめげまいけんのとめべるわらべれれれ